0: με τόπ. Κάμε με τόπ. Γουιμουάρο FM. Γουιμουάρο FM. Γκάκανικο. Γκάκανικα με μεκά Γουιμουάρο FM.
1: Κουόγκα γουόκόγκουα. Τένε. Mundu aria ngithuthura kaburuguciu akienda kuthamania mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagua thuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanotho ni utena kua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie Ini ya kauge na kamenye ni wako wigusaka maki donora Ate matiete kiti kuonga mundu kavandu kwee kikua Tale unda kayare ingitule rethe kitiyo wethe aki karata wa mwikiri anjara Eta wane mudhuri ya kiro muana monyimbe tekiri angu yegoto Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie Nombere ya mudhore ngehiri Sodhanjere ryoko madhaitha na yomo shokie ndundu Natondo mwana mugende mithere ya ndeto Wanogituraga mwana munyi